0: le so at det sikkert var ikke å få det lunsj at jeg møte i samedikki ember, doble og lak til at min satt eller far og skulle ganske halvt sitt jeg hadde alle da møte i lundopanelet at Njølgestad konkluderer den lagt jeg etter da gikk jeg jo lov og se meg hjalm og le far og far og ja dåta bjæsa la far og gå gå gal og hjem jeg vil ikke halte sitt det er sin dødskan rapport og tjeje hun var et sikke lund og eller ikke olmøy møyde i sisse på er det dillig just jos ja me almo fetti piazza la fare salci
1: tas du challo si ston jalate mi ferte reuta dite mo mi vuoruit Sämma släkke manka såkarna i gilte samis mahtal hali lasi rostigit industria infrastrukturi ta je partit huksen sihkarasten dite parakosait. Mä oon mielä perii saami suohkana ja kieltä, että vikki hallat luontuvuodat vuotivaltimaa. Älä osa outa näin mitään puhektu.
0: No, tälle on viitti mun dajana laito, että tälle saako syrjumi pirja. Vaikka mun ihmillään tänne, että jokin enkin kieltä, siis muita ei... Siis muita ei ole kenikasvuodat, otas vastaus, että muita ei att man inte tar på sig och det märker dit fick infrastrukturen i Barkosajit. Det är långt nog att mot din fettivald i den större hotasvastad och så går galliga ljusmys galliga lätt och arva i ål och att min brett var skolva i galliga birket. Jag gick i galliga den hotasvastad och så var det inte eller må galliga god chalaras ja mon mo konklusjon av det er at det mye fett en på gelbla svåra haka og det går mi dyrt i dekker og at det går viktig dekker lund og lika dos at det er at at mye så bare går allan bare går det gitt
1: Tästä on ollut kiitun ja samtikin presidentti Silja Karine Motka ja puolella jo atkamaan päivä.
0: Kiitos.